0: Ciao, ho un tema sulla Huawei, su PC del Sahara. Mi sogno di passare per un cognome proprio.
1: Papa, è radio che io non mi Reverend, io papà se un namo haumu, na ne reso afifru, na ne ma un cui, e ne ma ai basa papà. Kai ne ma ye mewrade ye fa osun fa wo jema no
2: papa ye bom pa ye de ma ye papa
1: amen
2: e wrade bua no
1: jesus
2: o ho bi olo na mu bia
1: wa yesu dine mo
2: ye mse nka ho da
1: yes
2: e be chem
1: yes
2: e wrade mo ha ni chem
1: amen
2: na ne ye so fa fru
1: jesus
2: e wrade wan kasa fa basa kese ne tu afru
1: yes